merupakan salah satu lagu legenda Indonesia. Diciptakan oleh Tony Koswoyo, dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Cosplus pada tahun 1970. Terdapat di album volume 2 di bawah label